0: Dagens sendende platepanelet, under Leitstein Hansen, Øverstor.
1: Du lurer etter platepanelen nå. Dette en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og bemerkninger inn til sendingsnavn.

0: Holt og en av standande sangrinn Jolene av en her plato John Dolly Parton vi samme navne og det var første lukket som første platan som ble lukket første sharing som ble lukket under nalna den platpanelet her hvor høytesløy som evne og i sendingsene senda bøyna sier og sørste tøy og i havn og ja, det var Ordi Johansen som har valgt det sier sier at sterk og han kan sko tøy og det er sannsyn kjenner vi var Country Festival nu för vad du var själv snä här var också sång You Can Heaven Joel Dean sång som han kanske då.
1: Ja nämligen.
0: Kus en annan jag glömde mitt namn då.
1: Ja,
0: namn där
1: bara. Det var skilt det.
0: Ja, kus någon bara kunde han kanske kunde bara som Chapel Heart här var det.
1: Chapel Heart.
0: Ja. Ja till det rutet du välkomna till dig och vi kastar sändes när vi sent SMS på 2400 vi plats som dit halta eller största tunnelstället plattor som har störst kvalitet så långt skriver in där Kiss Love Gone. Iron Maiden, Fear of the Dark, Ozzy, No More Tears, Kiss, Crazy Nights, og Sepultura, Chaos At. Du hei okkar vi mersk, eller?
2: Ja, Kiss, Sangren, Night, faktisk Crazy, Crazy Nights.
0: Ja,
2: så her. Blir short lett etter det.
0: Man har ikke på forsmak.
2: Nei, nei.
0: Men skriv egentlig inn da, 2400, hvis det her var på platter, blir det særstekne, størskun, høytesløven. Og jeg fra to og gjør neste år planen.
1: Jo, takk. Jeg får legge ut ved øynene av munnen avgjørte indesløvene der. Vi får legge til 1976, og stedsettingen taværende Vester-Berlin. Etter noen råkallige år i Los Angeles, Rosaie, David Bowie i 1976 bilsidende i Berlin. Og hentet tøyen i Østen Karmer om øynene i rocktownlegge ikoniske trilogi, nemlig Berlin-trilogien av Bowie, til det er sluttet utgavene av Love, Heroes og Lodger, som mente hese utgave røyene. Av utgaven Heroes her samstarver Bowie vid Tony Visconti og Brian Eno, og Mali å skapa et mer eksperimenterende, partvis elektronisk og ikke minst europeisk, jo. Flest av løvnene av hese utgavene var skrivet i oppdagjølene, og tekstene var ikke skrivet for en Bowie stod fremfor mikrofonene. Tånlageren han bytte vujar til det elektroniska og, ja, kan man kanskje si, ambienta som var et etkjennja undanfaren og lov, tog vi enda mer jævlig om tåna og en jævlig om hulei. Platan fyllte oss den samme byggnaden som den undanfaren, fyrre helten inn i helten mer sybunden rocklø, men så etter helten i større mån er mest av nok så instrumentalt kjent om løven. Hansa opptakerhullene som... Var, i Berlin, det var lukket som det som var førgestålen for å se utgavene, og oppdagelene lå bort ved Berlinmuren, og så man sier at Bowie et kveld sa en pær standa og mossast oppe at muren, og etter gavn så utblåster til teksten om tve folk som finner en løte av fralse og kærleika i en oppdalt og heime. Hvis jeg lukker om konteksten av høydesløven, så stender her oss som et av de kanskje mest fullkomne. Leie tannlegelige essensen og gis i utgavene til å definere oss i et halvt togjerskøyde av David Bowie, og her finnes sitt egne liv som et høyt meldt og visst lærbeid til det rævur om sang, om beimout og om veun. Ta i Bowie så under Jan Duchesne for VJ Atter i Berlin, ta spalte han en konsert, og til sånn de Arne Mulderen drapeie, og... Ta bær til tja uibig mun bæg i Ester- og Vesterberlin at høyra sandjen tverster om muren, og leie fekk ta hana nokså symbolska og politiska ting som kanska fa onner høydeslå hava finnje. Vi får lort etter Heroes.

0: Ja, her har vi et framoverskerende sangen Fosse tja Grant Lee Buffalo høydeslei og platt fra 2005 som også under Fosse og i halte røst da jeg har høyrende sangen her så har vi nekker sangen som også vegna ramme og togjørskøy her i første 2015 da vi har 15 og er veldig inn og halte hesten i røyne og så fade into you tja massi star i røyne som man høyre som man høyre til bare til her resort mas gata da vida
1: vibe ja
0: och jag fuckar ut det är då vi på det hörde slå från skriven
2: ja här kommer sms och inte så helt för ida må nog säga och skriver här Nick Cave Let Love In Metallica Master of Puppets och PJ Harvey Rid of Me och det är absolut trutjar utgåvor vi
0: fantastiskt
2: störskund ja I just love them så är det under van då ja in utero och Og ikke minst, Europe.
0: Ja, for sure.
2: The Final Countdown. En fin plata, så skriver han, kanskje, eller skriver han, skriver vi kommande.
0: Ja,
2: Lorstein.
0: Lorstein han.
2: En fin plata, tog kanskje The Final Countdown nægge iverspalt. Ja, det skulle vi ikke være helt åsamt om. Så skriver han neste, Nile, tja Pink Floyd. Og det var ikke helt å passe. Det nærmeste kan komme Nile, tja Pink Floyd, det en sanger som heter The Nile Song. Han så på en utgave fra Nysson, så noe som soundtrack til en film som kom ut til året som heter More.
0: Ja.
2: Og så hadde det aller skjønneste som Pink Floyd gav ut, for noen helt faen år siden, det var noen sånne collage, det har kattet The Endless River. Men det er jo noe vi nylig nagerer, det var ikke så helt rysk.
0: Det er sånn det. Ja, men folk kunne bare skrive inn sterke plater, vi ser stekte størsken høytesløven, 2400 sms på. Og ja, vi er sånn så velkommen at til tøyne ord.
3: Ja.
0: Og nå... Nu you're upping the antics, Simon. Nu skrur du ordet fra her.
3: Et la vidt du færre en til det som kan skrive i huspast.
0: Nei, dette kan anbefne i huspast.
3: Ja, jeg har valgt Imagine. Høyte slag av Nasto Solo-platene til John Lennon fra 1971. Og ja, til åttan sammenbering til deg som de fleste nok knyter til Lennon. Og nå tar jeg lyst til å lære noen og kort med øyre på fannet av og tjekke en tur til å gå vekk når jeg så rakte han med så bønt i solarplexus. Jeg har ikke innbattlet, jeg falt og ser på en rette og tog verre så er vi vedkommende, teksteren. John Lennon og Yoko Ono bo i New York ta i platan var innspalt og hun også fremledd av John og Yoko og Phil Spector. Stort åren John Lennon var skåten sier han at Yoko Ono faktisk 80 en større part av sangen og i 2016 fikk hun faktisk co-writing credits det en klaverballata kan man säga og annars er det Spartans Leo mynt vid John og klaver og sang og annars bare bass, trommer og strukar George Harrison, han spiller gitar og omkronsanken og platten, men altså ikke sånn. Og hun har også gjort en tøyerskøy her sambandet med mellom John Lennon og Paul McCartney, særstaklig. Det var sere trobult, tog Beatles var oppløst, og Paul McCartney har just vunnet sikkermålet om tørre juridiske samstarv. Altså. At hun kunne til Lennon ser opptidsen av politikken, fri og heimnån, kærløk og middelmenneske, og han eksperimenterer av imenskån løven, kan man si. Han bruker middel annet primalskrutsterapi. Jeg som tog jeg skal gjennom. Han har en serie bæsjøy med vår, det er videre de fleste, og sangeren imaginer en tante i det kontroversielle tog John Lennon byr og umynda og no religion. Platan vi mätt av era Lennons bästa solplatta och hon får recensera Go Motoko och ligger nummer ett i USA och Stora Bretland. Rolling Stone attor har vår kossiga höjdeslag nummer 3 av listan över 500 bästa sanktioner näkrant och här är Urgren, alltså 200 artister som har varit sunt och inspalt sanktion. Sjolvor helter John Lennon Sanji vera hattvitt hår som han skriver i sangen vid McCartney og The Beatles. Og han grøy såløs fra omtekstlig innihalte og til, kan man säga flott og mainstream møttøkene som sangeren fikk. Antireligiøsor, antinationalistiskor, antikonventionellor og antikapitalistiskor. Og så sier han But because it's sugar-coated, it's accepted. Now I understand what you have to do. put your political message across with a little honey. En typisk Lennon-mimersking.
0: Ja, kjemmer det.

0: Ja, som er sannsynlig er så ikonisk, man nesten ikke prøver å si hva det er for noe, at det her var John, Imagine, John Lennon, ja, platen vi sammen med navnet som kom ut, når jeg sier det, hun kom ut, og en av fjørs. Ja, det kjønner du en av fjørs. Og det var Ulrich Hansen som har valgt denne her limplattmannen, han valgte denne her platten som var en, og det er særlig største platen vi, med noen største høydesleie, og det er sannlig, sannlig samtidig, og folk er jo vi på det, for det er jo sms på å komme inn.
1: Det er jo alle vi på det. Jeg lurer å skrive her, Wish You Were Here til Pink Floyd. Jeg har gjort en fralik Pink Floyd-plata og et fralik Tidesle. Så det Master of Puppets, han går en gratt til røstene. Holy Diver, det jo. Det en plata som flere fyr har nevnt i øren sammenheng. Hun har jo nekva fjeppar her.
0: Framur-plata skriver vi ikke om han,
1: ja. Ja, så skriver han, Oops, I Did It Again. Britney Spears, for satan.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan ikke velje mellom hese klassikerne som tar opp til tikkun. Hysteria, jo The Flipboard, Home Sweet Home, jo Mötley Crüe, etla I'm On Fire, jo Bruce Springsteen. Ja. Her er så bare ja. Hysteria som er høytesleie av hans navn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Super. Ja, og fra to er jo nesten platten, så du tek bare stafettene våre.
1: Ja, takk. Neil Young er en av risenen i amerikansk kontanlager. Han kan ta den 12. november i år, hadde jeg holdt sin forsvare føringer der. Og jeg vet ikke om han ikke sier til henne om han måtte lage noe bors i ordet, eller det er sammen med den nærmeste. Lige som Heroes, som jeg spiller i Janne, er et av munnen Indus Løven, så er dette neste leie, og som jeg finner i sommerkategorien av Indus Løven. Vi leit etter til 1922, og 21. studieutgaven til Neil Young, hun kallast Harvest Moon. Efter at han hei vært nok så herlig avloppen av Tinnitus, som kom i etter opptøkner av Racked Glory under 1905, og så etterfølgjende konsertferiene, som førte visse utgavner Weld og Ark under 1905, så før Neil Young atter i opptøkkehøllene i 1905 sammen med Ben Keat. Her tok han atter frem til akustiske gitarrene, klavere og banjoene, som hadde sett dam av utgaver som Harvest, Comes a Time og Old Ways. En så nekve av løvnen av Harvest, som hentan en oppfylltjære til av en eller annen hatt, så det sannsjener heseplaten i større mån finnes utlaster av sambandet, kærløkssambandet, og heseferiene så spekler tekstene kanskje i større mån en mer vaksig sjønnerråd, mest av røntgen, løvsrøntgen. Platan var innspalt sammen med noen av dem og så med tannleggerne som var vi av Harvest i 1970, Ben Keat, Spooner Oldham, James Taylor og Linda Ronstadt gengå et latter, og tilgjever et organist og, ja, man kan nok si, familiærsljå som tidsjøst bæg hemmeligt og livvante. Heidesankeren Harvest Moon for motvekommende og sikkert for flere andre røstene til som Gjerstad i hans utgavene. Han bygger av en anfallet med en jobban tekst. Her fraser man venter seg til kærlega og djeves her stunder at hitja og minnast og ikke minst at dansa. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Vi får lov til Neil Young.

som ser ikke noen. Bølger som kan svetast og hønta samme basen til Travis, Keen, Elbow, Snow Patrol, Dose og Starshailer. Så det en rymlig, som man sier. Og et rymlig omfattende rak. A Rush of Blood to the Head til andre utgaven til Coldplay. Talan tussel framvis om Coldplay 8,0, handspalter, kjenslelige rocker. Arjen Balkeren flotte seg av en av mer elektroniske løy som er oppe til mer mainstream, vi risa konserten og kjølløysende armbånden og øren gimmicks, og dette er så fyllt hele flikkværer og valen etterfølgjende. A Rush of Blood to the Head større jøkkenbrottet til Bøtsenån, og hun østende mekt som kanskje tar det beste utgave av Monkon. Tematisk så talan om et verk som nemmer vi sakn, apert, kærleika, ötta og trygg, alt hetta og i kjallavörnen av 11. september 2008. Vi får lust etter Heideslandon, A Rush of Blood to the Head.

Ja, fra 2002, A Rush of Blood to the Head, tja Coldplay, og en sanger som høydesleg og plato, tja Bachetun fra hans samme æren og nær, og det var fra Løksaker som hei pojka hette C-platna som var en platovinn og ser sterkla sterk og høydesleg. Jeg halte det til halte man kan blant samtrum at det var knusan styrsta der. Og kanskje det hadde nok stått til minnes attrak hos Coldplay enn FV. Det er flott så sannlig enn ekt. Ja, det er veldig enn ekt. Så sier Løyve og enn ja. Og vil du komme til oss når jeg skal spille Lea, og jeg får ikke kjøtt det her, at jeg husker jeg tar en tømmen for å granske disse her listene som finnes om disse her høytesløy, sterk høytesløy, så en plattaskongrator til en like a virgin tja Madonna. Det var henne der andre uka, studie uka, tja, jeg ser her, hvis Michael Jackson king of pop, så hun vel the queen of pop, kan man säga. Og at det skulle være oppfølgjende til henne debut, og til ofta ringt, det fyllt jo opp, og hun så finnes jo noen annen enn Nile Rodgers til det framløya, tror jeg, at han hun kunne godt, ja, henne domde vel, hans arbeid, og platen kjøy, David Bowie, som nøysen høyte vi spalte jo henne, det så platen Let's Dance kjøy, David Bowie, for nøysen tror for Madonna domde vel, og hun ville gjerne liksom teka, liksom tantrøyen opp, og gjøre okker som mynte om det gledelige, og det er alltid lukkes vel, og det her så en av de større utgaven kjøy, Madonna vi beie, like a virgin, sånn som jeg får spille, og så som Material Girl, ikke minst, som en stor sang å kjenne. Ja. Njóta þér, hér kemur Madonna og við Like a Virgin.

0: Ja, at han var legendarisk i sangren og stod hit til Like a Virgin som Madonna er på platen, vi ser med navnet fra han fra, ja, you know, det var noen fyrfors som kom ut og ja, og en platte som av høytelisten som iverplater vi ser det sterskående høytesløven og ja, og sånn det pop, ja queen of pop her, må man si og jeg vet du kommer til til Toina
1: Yes.
0: Hva det vidt, ja?
1: Ja. I See a Darkness første utgåvan til Will Oldham under navnet Bonnie Prince Billy. Dette myskur, minimalistiskur, opopulære folkatanlager. Heidsleie, som Johnny Cash hever tolka, sett opp som en samrøva i middelen tveir vimmen. Her den ene forteller hinnen vimmannen at han hever et myskur å strøyast vi. Tonleger som fylltje vi einfaldur. En kassagittare og så nekker klaverlinjer, og så rutten til Will Oldham, som vibrigen og ofta knekker. Hetta gjør at sangren innelever og universeller, som alle mennesker kunne sitte seg i at det at og alle mennesker har akkurat at strøyest vi. Her kommer I See a Darkness til Bonnie Prince Billy.

Yeah, sophisticated over pop music, the popular music there. Steely Dan, we Aisha, sanction on some of his lay or plot. We saw an honor from Nujan Rochelle Fishchars and here, fantastic bunch on Steely Dan. Vi norska senda noen, men vi skulle ikke hava tver platter vi har trett, og det fyller å hende og gi en tid at den nesten platten er ferdig journal, er ganske den platten og gi hava. Aller kærest, jeg vet ikke, ja, til tid må være, du er Wild Flowers, og Tom Petty er under solde utgaven til honom, og han blir utgjent av Hesen Day, i 1945, 1. november. Og platten den første av trimplaten til Tom Petty, og vi var framløyder av Rick Rubin, den legendariske framløyderen. Og Wildflowers ble min hord inn til amerikanske roots tone-like, amerikaner tone-like, og jeg finner ikke egen uffer Tom Petty ved hans ruka og Into the Great Wide Open, sammen med The Heartbreakers, selger sangeren Learning to Fly, og Into the Great Wide Open blir trossballter av MTV. Og den her platan her, den her Into the Great Wide Open, kunne sagt hans virja i listan her tjokkene der. Men det var selger Wildflowers som jeg ble gode vid den platan. Og Tom Petty, han hever alt du har vel av byrjan av plato, og etter å byrjan av platan han Damned the Torpedoes, vi sa ikke noen Refugee. Og Wildflowers så byrjan han vise den fantastiske høytslænen, og vi slær tånen an på en av veien, vise den ekkjende Rickenbacker og gitarren. Og platan skulle de hava sess, og vi sendte ikke noe vi sterkom byrjan av loven, men vi vet Barry Blood flakka vi til her, så han kjøver vi, jeg ser, utgående vi høytslænen. Oh, yeah. Tom Petty, Wildflowers.

0: klockan är 20.
1: Vevor fyrebrikte El Niño byrja sigur amerikanske hev og luftlagsstånaren Noa. Vísinda folk vanta at El Niño fyrir mennast hetta til årsskifte. Kanska vir El Niño sterskari hesafir enn nekran tui avur, sigur vísinda folkene. Det stora fyri at El Niño fyrir at hita, fær hitan at veksa og vekri at vesna. 33% utlit fyri søvelja sterskun El Niño frá november til januar. 2-6 år middlen El Niño fyribriktene som blir vera og i 9-12 mannar. Sambars vevestovni i Úslandi ikkje sannlykt at El Niño fær beinleis avirskan av Úsland, sier Morgon Pleie. Vekri i Nord-Atlantshavet styrir vekrunun av okkara lajum. Ilter at vita kvart vendur upp og nýr i tog som amerikanske forsetten Donald Trump sier om gongtuna i fria samrænknum vi Iran. Og i gjørskvalde okkara tog sier han at en avtale om at enda krutje vi Iran velkommen under land, som og fætan høtte de to alls ikkje i motstøvland noen Iran. Vi tar just gjørst en av gode avtale om krutje vi Iran, sier Donald Trump sambars breska kringvarsp noen BBC, vi tøynda folk av eggrund og skrivstovni i kvitehus noen i gjørskvalde. Hetta var best for tøymar etter at han hei gjørst greit at han atla at reka Iran ekvelja meint ui gjørskvalde. Iranar vusti aftur at nøkur endali avtala var gjørt. Talsmævren tja iranska utarregisranun Esmail Baghai segi ui iranska tjauar sjónvarspunun at fraboanir eina avtalu parstana middlin voru spekulativar og at onkje er gjørst liut. Sambars talsmannen var et semjuskriv nastan liutskriva ta USA sette ekvislig krøv. Sama om halt irritui som Donald Trump sier eller ikke, så heita etter ødlena døma jælige avvirskan av oljeprysen. Prysseren av brent rå olje lakka i 4,4% i jar og kom nyr av omlai 94 dollarer fyrir tonnene. Bairagi Thiaba, prinsessa i Thailand, døtter Mahavajira Longkorn Kong, deg. Hun døg i 24 år gammel etter at det var livet i koma og i nærum 4 år, som bor thailandska kongshuset fra i dag. Prinsessan fattel jo ovid med noen arbeid ved at venja hundar i samband med en hernavarvenning, det var i 2022. Bairagi Thiaba, prinsessa, var kandidater i løkfrøye og hever med en annen arbeid ved at endermenn av kvinner som dømte og hever sitt i fangsle. Hun er ved strust for bedre kåren til kvinnen som sitt i fangsle og struttes mot i herskapet mot kvinnen. Samfellet kan ikke grekva om ofrier og orattvise valda, sier Bairagi Thiaba, prinsessa i 2013 i samrøve ved AP-tøyndastovene. Hon var eldst av tjej sistjon, men yngste bror hennara veru konkur, tog i dronjabötn hava fyrsta rakt at arva tronuna i Thailande. Her heima, mykje kvalde var atur gale vi neysendara tja stuttleika bate. E-pirp-signal kom fra stuttleika bate som var estanfyrir sorøtna. Stafest var kjøtt hvor bateren var. Tirla var til reier affæra at leita, men fortog ikkje av flå. Trubelt var å få samband ved baten og eierer, men vi går i hjelp fra Sorøy og Norra Bjergjengarfjellet fikk samband ved baten, skriver MSCC. Det visste seg at i Pyrbøren var færen å sende av overst, da tog var ikke talen om nøystøvå. Og i morgen årlige åtta dæveren i Torsjønner kommune, gongoferer vera i Koltre, Heste og i Nølse. Og i Koltre vera 4 ferer, i Heste 2 og Eisne 2 i Nølseidne. Og i Heste Sintja Martin Johansen og Elin Heinesen. Vikrar ikkje til gongoferer, vera avløst og penigrun attergå eller endergolden, sier Visit Torsjøn. Flere ferie folk får jo flåvedlen i Vavon i mai i år enn i mai i fjør. Det var 1.3.923 i mai i år, 2,4% flere enn i mai i fjør. Fra 1. januar til 1. mai var ferie folkene 131.825, 6,3% flere enn samme togjerskei i fjør. Så da vever vannar, lyder låt av landsendinje, men igjen 5 meter om sekundet, som fyrre parten vekser opp i frukslåt til fruskanvind av sønninje 5-20. Samt drie og regn, sætna parten skudja vi sølglåttun og ella vever. Og i kvall takkar han upp i norran og växer vintern upp i friskan vind upp i struk 8-13 samtrige og regn. Fyra passen i morgen frukslå til friskan vind norran og av landeringe 5-20 og stövan upp i struk. Skutja vi sølglottun og elavevor hiten 6-12 sti.
0: Vi sender morgenlesteren. Bergur Debes Johansen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 519. Et trofast hjerte, Herre Moen. Fyre lester, første til tre ørende, og etter lester, fjorda og femte ørende. Det var salmer nummer 519.

0: Alt sammen, og velkommen til Badnutverpet. Og i dag får vi ta høyre en søve om Vitello. Vitello en dronker som bor i en rehus som bønt ved Ringveien. Han bor sjåvand ikke her ønsamadler. Han bor sjåvand i mammasøyne, og mamman hever en nødjan bil. Mamman øyelig av bensjen om at latje vil skøve. Hun sier at det det viktigste i verden. Men og en dag spiller Vitello et nok så godt spil ved søyene av bilen, og et spil ved gjennom bølte og en brottnare røyve. Jensina Olsen får nå å lese for dere. Kim Fobs Augusten skriver jeg, og Kjøre Gullbøyen tog det til først.
1: Vitello skøver en bil. Dronkeren som de kallet Vitello bor i en rehus som bare ved Ringveien. Han bor i sjølvand ikke her ensamalder. Han bor sammen med mammasøyn. Og de bor så tatt ved Ringveien at han larmer alltid av bilen som kører til en vei eller en annen vei. Og så leser jeg det alltid vært. I ødenføren så lenge som Vitello mittest. Bilene larmer sinter, men det deilig sentralt, sier mamma. Ta evig store, skal jeg ha en rejan rasere bil og fresas det, sier Vitello. Du är klokare, säger mamma. Klokare och ryker, säger Vitello. Och kanske professionell fotbollsspelare. Dronkeren som det kallar Vitello, det kallar Vitello, tog mamma hei bott tveir månader i Italien hinna ferna då hon var mega ung och visst eisne mega vöken. Åh, du skulle se mig i Italien, säger hon, då hon hei finnit sig ett glas av vin. Eller två glas av vin. Åh du. Da hun fikk seg trygløs av vunnet, sang hun en italskan sang om kærleika og græt og snuste seg i servietten og at det ser av slettje hvor mann av deg. Mamma og Vitello åtte en spilter nødjan bil. Nesten spilter nødjan. Det var mest mamma som brukte den, og hun var øyelig av bensjen om at slettje ble skøvet. Det var nemlig en Audi. Han stod alltid og skein ut i tunnen. Han setter, røpte mamma. Ta Vitello narskeist bilen om vi noen bølte eller vi noen pinne. Ikke skøve, lettje! I ansetter, sier Vitello,

Vi tar det igjen sinne og sen leser bøkene «Vitello skøver en bil». Kim Fups Augusten skriver jeg, og Shuri Goldbein tog det til først. Daniel Tausen gjør det i omvendene. Farvel, et sommer, og vi tar rast.

0: og så blir klokken 7:30.
1: Ved vår fyrebrikte El Niño byrja, sier amerikanske hev og luftlagsstånere Noah. Vysynda folk vanta at El Niño fyr at mennast dette til årsskiftet. Kanska vir El Niño sterskare hesa fyr enn nekran ty avur, sier vysynda falskjene. Det stora fyre at El Niño fyr hitan at veksa og vekre at vesna. 33% utlitt fyre søvelige sterskon El Niño fra november til januar. 2-6 år mittlen El Niño fyrebryktene som pleier at være i 9-12 måneder. Sambarsvevestoven i Øslande ikke sannløykt at El Niño fær beinleis avvirskan av Øsland, skriver Morgonbleie. Vekru i Nord-Atlantshavet styrer vekrunnen av Okkara Lajon. Ilt at vita hvad venter upp og nýr ut tog som amerikanske forsetten Donald Trump sier om gongtuna i fria samrænknum vi Iran. Og i gjerskvelde okkara tog sier han at en avtala om at enda krutje vi Iran vær komin under land, som og fætan høttu de tog alls ikkje i mostøvlandnum Iran. Vi tava just gjersteina gåa avtale om krutje vi Iran, sier Donald Trump sambarst breska kringvarspnum BBC, vi tøynda folk og i eggrundu skrivstovni i kvitehusnum i gjerskvelde. Hetta var best fór tímar eftir at hann hei just greitt at hann ætlaði at reka Iran ekvilega mænt í gjerskvalde. Iranar vusti aftur at nøkur endali avtala var gjörd. Talsmaurin tja iranska utanrikisranun Esmail Bagai segi í iranska tjóa sjónvarspnun að fráboanir um eina avtala og parstana mittlin voru spekulativar og at ondje er just liðjótt. Sambarst talsmannen var et semiskriv nesten liot skriva, ta USA hei sett eggvislig krøv. Sama om halt var utøy som Donald Trump sier eller ikke, så hei det etter ødlene døma jælige avvirskende oljeprysen. Prysen av brent rå olje lakka i 4,4% i jar og kom nyr av omlai 94 dollarer fyr tonnene. Og i dag fyr Gunnhild Helmsdal at verja syna PhD-ritjer om korona i fargen. Under heitnen Long Covid in the Faroe Islands kanar Gunnhild Helmsdal møvliga værende sjuk og etkjenne etter korona-farsøttene. Høves endamålet var at løysa Long Covid vi atlite at værende sjuk og etkjenne. Gunnhild Helmsdal fyr at verja PhD-ritjerne i Kongshøll av Vestare Bridge i Havn og i dag klokkan 1. Bairaki Tia Ba, prinsessa i Thailande, døtter Mahavajira Longkorn Kong, deg. Hun døye 24 år gammel etter at det var livet i koma i nærum 4 år. Jeg som bor thailandska kongshuset fra i det. Prinsessan fattelig ovid, men hun arbeider ved at venje hundar i samband ved en hernavar venjeng. Bairaki Tia Ba, prinsessa var kandidatur i løkfrøye og hever mellom annet arbeid ved at endurmenna kvinnor som dømtar og hever sitt i fangsle. Hun har strust for bedre kåren til kvinnor som sitt i fangsle og strust imot i herskapet imot kvinnor. Samfellet kan ikke grekva om ofrier og rettvise valda, sier Bairaki Tijaba, prinsessa i 2013 og i samrøve ved AP-tøyndastovene. Hun var eldst av tjej syskjon, men yngste bror hennara var konkur til dronjabød når var fyrsta rett at arva tronene. Mykje kvölde var attur gale vi neisendara tja stuttleikabate, e PIRB-signal kom fra stuttleikabate som var estanfyrir sorøydna. Stafest var kjøtt at kvör baterin var. Tilla var til reiera færa at leita, men får ikkje av flå. Trubult var å få samband vid baten og eierar, men vi gavar hjelp fra sorøyar norra bjergjengarfela, fikk samband vid baten, skriver MSC. Det har vist seg at epirperen var færna senda av overst, tog var ikkje talan om neistøvå. Vever vannar lyder låt av landsinninje minni enn 5 meter om sekunde, som fyrra parsten vekser opp i frukslåt til fruskanvind av sunninje 5-20. Samt dri og regn sætna parsten skudja, vi sølglåttun og ella vekre. Og i kvöld hakkar han opp i norran og vekser opp i fruskanvind opp i strug 8-13, samt dri og regn. Fyrra parsten i morgen frukslåt til fruskanvind norran og av landarinje 5-20 og støven opp i 13. Skudja vi sølglåttun og ella vekre. Og hiten skjer til 12 stier.

Góða morgun, fridja morgun, 12. júni. Dagur nøytir Basilius, æsni kjentur som Santa Basilius. Han lifti í fjóri öld frá lætru ár 330 til 340. Sjálft om han ver sagtra vera martyrir, han eit undantag, tói han lai ikkje martyrdegan vi at vera avrattavir fyrir svinna tryggf, men er stegin í en høgtimetun som ein av tutningarmestun kyrkjofetrunun og i kristnu søvnen. Han var biskopur i bynnun Sassarea og i Kappadokia, som i dag i Torskalandet. Han kjent fyrir a kipa reglnar fyrir munkaløyv, verja tann kristna dømstölu møte vittlæren, særlige arianismene, som i høllstottum her ikkje gautokun, tru øynihøytna. Og Basilius gjør de òsni av størst arbeid, hjelpa fatokun, sjukun og neistatun. Sjálur reis í morgun klukkan 5 minuttir yfir hálkun 4 og fyrir ikki til við at fyrir ein klukkan 13 minuttir og í hálkun 12 og í kvöld. Og nekra skrann í morgun og í Klaksvík svo að sé næstan allir handverkarnir og í nærum kvörnum saunar í nýrja sandnum fyrir að fá hotel kake just klost at lata upp. Í vera gott í jar og her hitti í stjóran í Gistu Vist, Johan Jensen. Og til samrådene har vi bønt etter klokkan 8. Fåbollssambandet og mentamalereien har vært skrivet under avtal om skola fåbollt. Entamal er at fåbollter skal gjøres et komlir for alle skolabøtten. Og vi spør igjen hva hentan avtalen mestjer og hva mentamalereien gjør noe særstak avtal om fåbollt. Så i min Jonsson Hansen og Gona Randi har vært i senest gjort noen video av sosiale milen her han medger og i køtjennom. Dette sera vel omtøkt. Og han og Randi pura tidsna bæli av positiv attermeldingen. I færre køtjen til søymene, her han gjør en rett til 6 folk for halvtorskjønner. Det blir omlag klokken halvkund, nødtje og i morgen. Og for en og mann av søyene vi har sett som alle og færre gang vi har røyna for alle føringer i refjørde kan seg for diabetes 2. Hvordan nek vi har lært seg kan hende mannen inn, og her var tegn og gasser inn fengt omkram som var fullkomlig avvidende om av vi kommer til å gi pren etter diabetes 2. Det har tåsat vi dom under pickalitla, löten. Och gå så vi är väckre i det, och om vikeskiftet, ja, därför tog laxa för helgjöken, bort efter klockan 12 minuter och i 8. Välkommen till sommarmorgon.

0: Sommarmorgon.
1: Så er vi datter her ved sommarmåtene. Og da løter færre vidt av Vidja Hotel Kake, som skal lete opp nå. Her er virkelig en pressa på et nå, tror jeg at hotellet skal lete opp 1. juli. Legger fire vi til å legge. Her er The Minds of 99, og leie under din snø.

klokkan er nu 20 minutter I vår nutjo, sendingen kallas tidskriva og vid spela, og til så vant og en sending vil større innsjon, og tid og velkommen at skriva til okken, til gjerra tida 22400, vi innsjon om omkran sendingen. Og det første vi færre at spela hesa fyr, til en nutjo føreskor sankor som kommer fyra, og innsjon stått kunne til spela nutja leie tja blått, og det det som øyder hesen bøyer. Ja, og det altså honom vidt færre at bryr vi hesa fyr.

Hesen på jord, det var altså første leie kjø og nesa fer, og det var bakgrunn blått, eller Jakob Erner Antoniusen var gøtten for han som sang. Og så det en som sier såles gåan, Morgan Øsserho, at høyre en gåan vi Michael W. Smith, som øyder Draw Me Close To You. Hold sen til at munni, og så ikke i okken en gåan, det skriver vi kommande. Og sånn, vi får at høyre Michael W. Smith.

Yeah, det var Michael W. Smith og han sang Draw Me Close. Og så stendte så løyes og gjør så neste til jeg gikk lett dere og gjør det igjen enn bedre om vi kunne du hørst Johannes Johansson. Det skal være hvis han ikke noe som øyder til skal synge til her en sang.

Jeg heter Berger Johannes Johansen, du skal synge til her en sang. Og vi talte frem til førska, nå blir det til å synge, og en skund til stentur stått i hesen gav morgen, kunne de spille Fool, tja, Bjerska.

Yeah, go gamla så vidt, som sagt, 1904,5 platene Fanny Adams. Leie som heter Peppermint Twist. Så var det først, hei Assur og i morgen, hever en raskere elektrikere føringer det, og om en vik skal han giftast. Spill for honom og kommande konene Miklat av Sanchin. Vi ønsker om alt det beste. Ja, vi er ferdig å høre mer og åpne.

Ja, vi har spalt Mingladal Sanchin, fyrir og enn og i hevurføyngar det, og i morgen, og som høysene verur brukkommer, i hokstav her, og i kommande viko. Og det har vært Marne Råttene, eller her var det Åttene som sank. Kunne du spela hippo rad i min fødselsdag fyrir Jonart, han var 12 år i det, og vi gleder kunne feire han vid bowling om øyna løtt, og sammen vi hinnon klassakameratenon.

Jeg på rad, det min fødselsdag, heter Vauro Tommy Sebak og Debbie Cameron som her sunko. Og sangren, han ble spalder for Jonnarden. Gåa morgon stendet så, nu I hevelig sjuk og gjøna tøy. Nei, nu I hevelig sjuk skal det være tøy og på at få foto I atur, så kan du ikke spille Oppla Di, Oppla Da, Beatles. Takk for det.

Ja, obla dei blada hetta vero bidlanar og við hartu og nú verið ta rockur úslenskur rockur og til ein sum sigur gamar morgun vestrin latir rundt við tvær sum sigur so kunnu du spalt sanchin Ymir Jør Chamolta og Samsung du sent ein litla halsu til lengkom og okkara a kampstæle. Eg var lengkoma, ja so er rundt arbeiðis kvanta okkara raska lengkoma. Og til Victoria og Mira sum eg var sent. Hetta.

Det var Victoria og Mira som vil da høre hæsar uslensko tøvnanar Molda Øytur til orkestret som framførde og Ymur gjør okkur tøylukt Øytur sangren. Fint og at det skulle de øyne være en tanke til denne lenge om og vi talte fram og i nækka semastøyl det her kan så spela fyri om og møyne som rundt der til 55 år enn jo i det. Sanjen tja Kolaratron, han som Øytur hon om mamma møyne.

Målarøtter heva som ikke hun amma moin, så det til, ja, nest sørste hese fer, og her stender det i versteren, nå VM berget, og det står vær i natt. Det tungt til ankron i hos noen å komme opp og at møte til arbeidsføra parsten, men, VM i Amerika, og akkurat i hos noen damer så vel kjøpig doa, kunne vi høre tør vi Lennon Dallas. Nå vil vi sitte og løsne trådvarspennen og drekke te og kaffe og ete noen bækker hjelp boller. Og så færer vi tre sammen til arbeids i morgen. Halsan, ja, vi tre stender under hæsson. Og vi færer tør kjøpig doa i 1902 og fors vi sannsjennom Dallas.

Vi sender morgenlesteren. Berger Debes Johansen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 519. Et trofast hjerte, Herre Moen. Fyre lester, første til tre ørende, og etter lester, fjorda og femte ørende. Det var salmer nummer 519.

Góðu gúð og fægir. Takk fyrir að nútjan morgun. Takk fyrir kvöld og nótt og fyrir daginn som liggur fyrir framman. Signa mér orði. Hjálp mér að søkja Jesus og að søkja næsta mun som Jesus er degi fyrir og við lífa fyrir. Hjálp mér til það, kære heila vår ande. Amen. Fram om allt, varvætt tutt hjarta. Og i årtøknun 4.23 lesa vid Fram om allt og i veru varvætt, vera tutt hjarta, ty at her er það at løyve sprettur upp. Fram om allt er fram om allt. Til åndsjö vid eget varvætta vi så stórun omhugsne og nærlagne som okkara hjarta. Til hjartanon at god vi andasunon sitte byggf og gjennom menneska. Hjarta er tutningar mest i halgedomren og jesan heime her god bor. Kristus bor vi andasunon og ut heimon som trygg for ase. Til ein høvsbøntja Paulusse, til han skriva i til tarra han tante, at Kristus ma byggva vi trunne og gjørstum tykkara. Men her Kristus, Han som er Herren, sitter byggf. Her er ikkje rent. Det bor ikkje nægge godt her. Ikkje nægge at bredja seg av. To hjertokkar er ikkje lydalest, er ikkje seglest. Helter er det hjertokkara som gjer okkon orein. Jesus sier, to at ur hjertanon koma ut ytlar hugsaner, manndrap, hårdomor, siløyse, stultor, renger vittnesborer, spottan. Og hette det og gjør menneskene åregna. Men hva skjøttene hjertokkere, vi ødløser noen ytle hoksene og ønte gjøntene, så er det her god vil sitte byggf. Og det er det han vil at vi skulle varveide. Og det er frem alt. Det er god valgte at komme inn i den heim. Så kom han ikkje bæra og i ene tøy som la i myskre fyrir lengar tøy søyan, og ene stæje lengt borstere. Nei, ta atle han eisne kom inn og tøyt og mot løyf, og herra bestal jøs. Væra tøyt hjarta. Hetta merker nu, jeg vil leta kun fytla vi Jesuse og heila i andanon og ötlan som høyre gode til, og gosse gjerra vi så tæm. Vi kunne spyrja attur, gosse vera vid okkara likam, og gosse fytla vid tæm? Jo, vi mæter sjål sagt, og vi har brukat det og venja det. Ørvus er det ikkje vi hjertanon. Tu verar tutt hjarta, og tu fytler det, ikkje vi breie, men vi gods åre. Menneskan lever ikkje av breie eina, sier han inn i egene av satane, okkara fremsta motstøvmanne, tølara, og øyeleggjæra. Men av hverjon åre, sier han, som gonger ut av godsmåne. Det er det vi skulle fytte lakene av. En utsøkn i Salme 102 er fra enn armon stender til ta i måttor hans arabiler. Han skriver, «Mot hjärsta er svige som græsi og følna, då jeg har mist hoen at eta mot brei.» Breie her er Guds år. Heson som bila i hår, hvers hjärsta var svi og fallna, kan lære okkon at vera om hjørsta okkara vid Guds åre. Og så vil løyv spretta opp. Tøy her fester god byggv i okkon, og her vekser nødja menneska. Vismæveren i årtøknun 1.23 sier, Vente vi til leipeinig møyna, søy, ta let i anda møyn streima iver tikkun, ta kunnkir tikkun år møyne. Amen. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt ver navn tutt, komer og ikkje tutt. Vere vilje tuin som i himne, så a gjør. Tjev okkun i det okra daglia brei, og fyrir tjev okkun synder okkara, så som vit eisne fyrir tjev at heimun og imoti okkun synda. Og lai okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til ytla.
tog jag tutt i rujtje, valde och hejren om allar äver. Amen.

0: Vi har sendt morgenesten som Bergur Debes Johansen, prester, skriver jeg og les.
1: Avskrønne nå er sendt til John Mono, heter annar pastor av Fyra og i Einerø, som Taurer Johannes Sersson legger til rettos.
2: Svien Olli Adelsson er første som kommer. Jeg kan si om han at han 63 år gammel, hever sunnkje i Svørutje og i Skandinavien. Nå gikk jeg så igjen 1902, og han nok så velferd innenfor dette her. Og han en av de fremste vysesangerne i Svørutje eier. Han reiser ikke, han reiser flere vyser selv, som han reiser synger her i kveld. Han utgiver der ute i bok, hever sunnkje utvarpe, sjånvarpe og plate. Og det hever altså vært et heppebragt til Amnesty International å få en så rutinerende vysesangere som Olli Adelsson. Skulle helse noen velkommen! Velkommen, Olli!

0: Vid færre æstekammeddags talagjennom, nå hadde ikke vi skrona til åkken, vi var tøyende nå, så gjennom sender vi døvra talag, og nå løtter til klokken 8, popversteren av skrona, og det Jakob Magnussen, og popverster. Klokken 2 kommer en sending vi kallast HM-405, da fagbølteren kommer til USA, og etter en sending som trønder Arke Kjær. Vi var tøyende klokken 3, så gjennom sender vi praktikanten, og praktikanteren Hesafer Anna Fruja Magnussen, urnutjent av Flotje, og i Esteskolan og i Havn. Og under masse 17 vi gudskjøter sendingen av Skronne, henne Gjera Trønder Vatna Marl og Leivor Thomsen, vi var tøyende klokken 6, så gjennom sender vi baten utvarsper fra i morgen, og etter til en sammenrott ur sommermåtene.
1: Tjekkeren sannelig og i ganta høyre. Til fram til 26. juni du alle kjøpte seler, lutaseler, til en av gløymande fer til Disneyland Paris. Fløye vil bøynleis ur fargen til Fraklands. Tist verer av Markletes tistingerhusen om Grand Magic Hotel og i skje i nætter. Vi morgenmøter sjålvandre. Heromframt får ditt ekongomersje til Disneyland Paris og i fyra deger. De færa sjåvand ikkje tåmrent, ty de fåa òsne 20.000 kroner i lommapenninje. Færen for 2 vaksen og 2 bøtt, så gøymi endelig atla jekkasellane fram til 26. juni, så kanst du sleppa tjeva Mickey Mouse og et størst klem.
2: Det kan byrja i smavon, kroppen sier fra. Kristina hefur teknað en vidjaðsjöking til lúf og í samstarfi í gensidige forsikring. Vi henne byr tíð að få sjóta og latta eðgång til röttu hjálpuna. Teknað vidjaðsjöking við deg, des meira að lúf.fo.
3: Terrassuvika tja fróa. Vi leta 25% í afslotti á allar terrassuolju hesa vikna. Eisen selja við 20 litrar av betongmaling fyrir einan 685 krónur. Spær heilar 400 krónur. Tja fróa á Holsi í Havn.
0: Og nu klokken 20 minutter og i halvgod nøyt.
4: Ogkje spurte spørster ur semingsrøntene mellom helsehjelpere felaget og kommunale arbeidsgjøvere felaget i utgjørskvalde.
5: Det er ikke jeg ikke noen mening om en eksempelskottet. Vi visste til at jeg vil døre halvnånd til å stå.
4: Det etter øtlen å døme lengt mellom sjånarmene til kommunale arbeidsgjøvere felaget og helsehjelpere felaget og parstander har hun å skjøte etter hver junøren.
6: Det är inte som kaffe i sig och lägga hemma till samråd så det blir lite fast i fastlastan karma.
5: Att vi inte vill ha tid om karma, det är en lottrött liknande.
4: Och både Iran och USA bor nu från att USA för att täcka sina härdelder attor och att Iran för att leta upp Hormus sunte. Onkje spurtes heldur bostur ur aerosemingsrøndene mellom helsehjelpere felaget og kommunale arbeidsgjøvere felaget i jørskvelde. Semingsrønden byrja jo i jør. Parsene får kvør til sutt, og semingsmævren gjør ikke mer.
5: Parsene får kvør til sutt, stort for midten av jørskvelde. Det var sånn at man

All over the world. Så fikk han 5-6-7 år frem i tog til 2016, og en amerikansk lærer som tvær svensker fremleite, og det største, aller største hit i 2016. Det sommer her. Can't Stop the Feeling. I got the

and daughter Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus, three flowers. Så vi går andre i Amerika, vi en førerje. Og så 2005, da var Oliver Høygård i Nashville, i 17 Grand Studio Nashville, og spilte noe løg inn. Og her er et som er country, vi jazzklaverer at vi et låntår, og det er nok traditionelle tekster som Martin Johansson har skrivet til Lætsj og Oliver Høygård her om 15 år, som er bortspilt i Hånefæron. Jeg elsker enast til nu til Færum.

Olaur Høygaard sang Suste Nacht, og neste tekster, altså i neste sanje, kunne godt være et partvust framhald for hæsson. Men Martin Johansson er som skriver boar, så det ganske ikke ologist, eller hva man kan sija. Heidi enstender hormoen åpen, og hva er hattler sinja.

en langsål her, og i en stender hår min åpån, og etter sendte jeg jo en popversjon, og holdt det frem i Amerika, til neste sanger blir heite Espresso. Ja, akkurat finnes med kaffe, men det ikke vi hender sannsyn å gjøre. Espresso bare et spel vi året, kan man säga. Så det mest ikke kaffe Espresso, men mer expressing. Det spangst amerikanskt. Og for å høre Sabrina Carpenter. No.

Donna Summer, Bad Girls. Ja, og nu fikk helt ur av fjersen og helt etter alt trussene. Og hører at han sanger som Paul McCartney sier ved å stått et gangermesje til The Beatles. Han spilte igjen da for John Lennon, og John Lennon spurte han, vil det være vi i en bolsje? Og så ble sangen 20 Flat Rock til Eddie Cochran.

Philip as me. Trussen er 2026, men sangen i 40 år gammel. Og jeg utgav morgen til Martin Johansen, den var 46 år. Opprunnet innspillen John. Og hva et annet det fra at du så meg utgav det? Jeg har det godt. Det her går til å høres etter vi popverst nå. Adios!

Og somre, undan 104 OL i Los Angeles. Og i besta Hollywood-støyle vera leikene setter av Los Angeles Memorial Coliseum. Store amerikanske stjøttenar og i hesson leiknån fyrfalt i gullvinnaren Carl Lewis, og en finleika stjøttena verfødt og Mary Lou Retton. Handelslea leikene en brekande suksess. Det over 100,000 avskårer til OL-finalene i fotbollet, da Frakland vinner 2-0 av Brasil og Rose Bowl-leikvotlen i Pasadena og i Los Angeles. Mittlun avskårene til hesardistene elskriveren og i alt 20 fotbollssamgångene, da nå så kjente Sepp Blatter. Her sa han ved egnon egen at fotbollet hever avhå i mittlun folke i USA. Men det ikke bare avhåen av Oscar-plassen som drever. Sjønvarsdøyen ABC skal ha gått til hele 225 millioner dollarer for sjønvarsrettene til OL under 2004. FIFA får bare 5 millioner dollarer fra NBC for sjønvarsrettene til HM-endaspillet under 2006. Av sommeren 1904 begynner en lang tilgang til å få fotballen til Hollywood. Året 4, og 1903, hever USA gjør seg for skommen i FIFA. Columbia bor fra at landet mekner ikke at huset HM-endaspillen i 1906. USA gjør en skattelotte rønt til å få HM-endaspillet. Hette verer av ungen, og amerikanere verer renter av dyr av FIFA. HM-omsøkningen oseriøs, og hvert skal fotballen gjøre i USA. Mexico, som eisen husk til HM-endaspillen i 1970, tigger vi og verstor for 13. HM-endaspillen. Argentina vinner, og Diego Armando Maradona legger fotballsheimen for sine føtter og Azteca leikvotlen, ta han i halvfinalene i moder Ånglande, reker fram i atlere vergene og skårer. Genialt, etla som kjente frasumævren Victor Hugo Morales sier da. Efter at Diego Maradona hei kist og litt HM-steipet for amerikanere til verska. USA vil hava HM-fotbollt, og for først og fyr irriteringen om at HM-fotbollter vil hava USA. Etter missetna og røntna å få HM i 1906, så slipper tilvilden ikke å roa hesefer. Amerikanere legger nekk fire, og hesefer ikke å få last av i HM-omsøktene. Kappingarnetene Chile, Marokko og Brasil. Chile gjør skarven iver, tullja og tilgångene til forskjellige vidskiftene ikke noe god. FIFA tykist ikke av sinne at hava et HM i Afrika om hetta monte, og tog vi vanta at omsøkningen fra Marokko ikke for å få størst vihalt. Store avbjørnjen til USA Brasil. Det fotbollslandet fram om ånder. Det var vunnet HM trutjaferer og hver bedre enn Pelé av Genka 8. Men selv om brasiliumen donalige fotbollsspillere, så røkket det ikke noe lengt av båna og gulven i FIFA. Landet fortsatt trangkonskån, og til sikst parstar av HM-omsøktene, som skriver ved hånd, ikke luka krøvene til FIFA til et HM-enda spill. Til vekker eisen i ans, da brasilska fotbollslagsland seina møtene til lutakastet til HM-undankappingene i 1905.

Sterkasta kortet tja USA stóru og glæsulige leikvöldnir. FIFA krever at leikvöldnir til et HM-enda spil skulle husa 4000 askvaren, og til at hele vekser til 3000 til det kommer til halvfinalnar og finalnar. Elbjørnjen vi HM-omsøkning i 1903 forsvær at USA ikkje bjøa i fram tar største leikvöldnir. Det gjør det der hesaffær, til finalen til OL 1904 hei prekva at amerikaner kunne fytla sjølva Rose Bowl ved sunnen 100.000 Oscar-applossen. Det er et krav som krever nekv av amerikanska fotballsamband nå. FIFA kallar det for Legacy. Et HM-endaspel skal heva en fotballsarv at letja etter seg. For USA var kravet at amerikanska fotballsambanden kunne Boisa og en fotballstilt for i alt landet, og skulle fremja AHO-an for fotballtene i fremtidene. Under 1993 var Major League Soccer, stitt MLS, sett av Stone. Det ble arbeidsstrategisk for å få god vilja fra alt kjøy fotballsamgångene. Forsiden i FIFA, brasilske Xiao Havelange, Virboien og Kvito Husene, her amerikanske forsiden Ronald Reagan tegger imot det. USA hefur gjørt sitt forarbeidet, men ongen kjenner sitt tryggan. Under 1924 HM-omsøkningen til USA endelig av Leo. Det tidligst greit at USA hefur beste omsøkningene, men det ikke nok. Det kommer eisende politikker oppi. Det at her 21 limener og el-nevntene til FIFA som skulle etkva om hver HM-endaspill skal være. Etkva og græsland er løgnelig, og det hauer ikke amerikanerne. Mittlen Limenar og elnevntene og sjølver Xiao Havelange og landsmæver hansaran Abelio Dalmeida. Amerikanska sendenevnten sturen om at ærer limer fer at etkoa fyrir Brasil fyrir vysa lojalitet fyrir forsetan hon. Hinvegen vantar amerikanska sendenevnten at europeiske omboine og elnevntene fer at etkoa fyrir HM-omsøktene tja USA. Tog fram til ta hei åndsje europeisk land vunnet HM i Sur-Amerika. De så USA som en neutralan verst for en HM-entaspelle. Røringer kommer ut til beie av Havelange og landsmøver hans er Abelio Dalmeida bo fra at det ikke atlas er et edkvua i Syrik den 13. juni under 1908. Det kjenner seg av Jack Nier. Stort settene kommer fra på han om at edkvugrasland flott. Sendelig ikke amerikaner noen helder noe åndene og røyner å finne ut av hva vender opp og hva vender nyer. Men det var ønsken årsøk at stora. Til at Kogresland ble flott til 4. juli, tjovardegen i USA. Til at Kogresland i Leo greit at Brasil fikk bare tver at Kogresland. Marokko heiler skje, men USA vinner at Kogresland vid tutsje

Åtta mæver fyrir amerikansko fótbolsnevndina var Werner Fricker. Han var ein av teimon som eigi hala amerikansko HM-umsøkna om malstrykna. Tullja og tilgångne hei han eisen sett sunn i egne hus i VM, så arbeid vi å få HM til USA kunne de halda fram. Til ongen i vi om av Werner Fricker var ein undangong mæver. Men han meknar ikkje oppgavna, ta åtholdne limer og i FIFA vilja suttja framsti i fyrirreikning noen til HM i 1994. Ta varu ondje pengar etter, og ta var bæra gåvilje og lån motvis framtidarsølje av etgångkommersjon som gjør det at fyrirreikningararbeidet ikkje stekka i og stennon. Ein rønt av selja sjåmarsfrattentene missetnægist, og FIFA hei finnje nokk. Tyskland var til reier av loftet enda spelen, så nå måtte akkurat henta. Og i hans herre sted kom Alan Rottenberg, en sækførare i Los Angeles som har rønt seg i fotbollsvinnene under 1904, da han sammen ved øren kjøpte Los Angeles Aztecs, som spalte i fyrnevnte North American Soccer League. Bare et år siden måtte fele i takka for seg. Men Allan hei nekva rønter i utrottet som sækførare, og så hei han haft vid fotbollten agera til OL under 1904. Neka som domte toppen under FIFA, Sepp Blatter og Jao Havelange vel. Etter syndra av rådje og omskipan, så enda i Allan Rottenberg som høvesmævren i amerikanskon fotbollte, eller skulle de sagt soccer. Ta han i kipa fotbollssambandet, Sergio HM 1994-nevntena, og annars alt soccer omkvarve i USA, for han til verska. Og langt i første røndene ble vi alle etgångkommersjene selv, løsærene flokka hos de endaspele, vi lyfte om å få låg og i vurs av maltalvene og sjånvarsmene. Fotbollsen var blevet en søløvere, og HM en handelsvinne. Hovast hefa blivit illt um mittlen nutja kongen og i HM4-reiging nun Alan Rottenberg og undangongumannen Werner Fricker, så fekk sætt nevndi eina halsan undan HM-enda spel nun. Læt mig gjera eitt greitt, at hér takka veru Werner Fricker og ikkje meir at HM-enda spel verur i USA, segi Alan Rottenberg i samrua ved Los Angeles Times. Hovast tale av lottakande London var det samme som til HM i 1995, nemlig 24, så var alt annet større i USA. Hette han sette krøv til tryktene. Største latten kom til Ångland ikke mekne å vinne seg til endaspillet. Hooligans og ofrier hei fyllt enskund avskåren i Negvar, men det ble ikke en avbjøring. Ånderland som kunne ha haft eika tryktarkrøv, så som Irak, Iran, Nordkorea, og Israel vunnet seg heller ikke til HM. Om dette måned er minnene fra OL 1972, da utsatte folk fra Israel ble avloppen ikke glemt. Etter drikkvar fire reikinger, narskast, og nå er det alt som en.

0: Midtland hei 24 Londone, som var vi til HM, var verandre hemsmeisterne Tyskland. Nu som en samla tjå helter en vester og ester Tyskland. Tre land var vi av første sinne, Grekkaland, Nigeria og Saudi-Arabia, medan Russland av første sinne lottekker som Russland helter en sovjet. Hette er første HM-entaspillet, her en vunnen distur givet trusti, og reglene om atterledging til malmannen ble brøtt, og så gav en takling at han fra rett kort. Hetta eru allt brøytingar som standa vi i det og hava tant fótboltnum vel. Ein avbjóing var nekk vi hítin. Flestu av dystnum blei spaltir og yfir trett vi hítastíun. Særliga avbjóandi var að spela á Silverdome leikvöllnum í Detroit, Michigan. Silverdome er fyrsti inniloka í leikvöllun som hefur húst ennum dysti og ennum HM enda spela. Kappingarlæstrin til HM 95 vart hann sami som í Italia og í Holfems. 24 liv var vi, de var bort i 6 balkar, vi 4 lijon og kvarjon balkje. 16 kommer vi gjøre, 6 balkavinnarar, 6 tvejarer, og så 4 tar besto, tror jeg ner. Og i balkje A var det verstjåen USA, Schweiz, vi ønsker Roy Hodgson vi råre, Rumænia, som i underkappingene har vunnet størst av farjon, og så Kolumbia. Det var store spenninger med den til fotbollsahua og i USA. Ta verstjåen, vi stjøttene pinta von Trotjon, for av vattlen i Pontiac Silverdome leikvattlen i Detroit, Michigan. Søvelige innandoradistrin enda jeg ved jaunleitje 1-1. Erik Veinalda skårer et fram urfruisbarsk fyrir verstjåen. Yes.
1: Winalda. Germany brings 77,000 people to life in the Silverdome.
0: Undan endaspelnun hei Pelé nevnt Colombia som eitt av bestu liðunum og som ein favoritt að vinna. Colombia hei spalt ábera vel í undankappingsne, men politiskur ófríur og eitt rúsennes krutsch gjörðu sutt til að kjenslan ikkje vært hans sama, tattar gulklötton runnu inn av öllun 18. Júni í 94. Kolumbia tappte 3-1 fyrir Rumænia. Kolumbia, som mellom anna hei vunnet 5-0 av Argentina i undankappingsne, tappte eisne distin mot USA. Det var i hesund distinun at Andres Escobar gjørte sjålmal. Tudje dea sjætne var han skåten til deis og tan fjena bar i Medellin i heimlandnun. Det var ofta hilde at Rappi hei samband vi sjålmale og vanali og averagene i USA. Rumænia vann bolchen, medan Bæi Schweiz og USA vunnet så vujere. USA som ein av 4 av mon besto, tror jeg noen. Og i bolchen B, våre trufalt og HM-vinnerne ur Brasil, grannene tjåkene ur Svørøyje, Russland og sensasjonen fra HM i 1905, Kamerun. Brasil lett ångan i hva være om at her får vujere. Brasil vann 2-0 av Russlandet, 3-0 av Kamerun, og så var nok vi jaunleidje mot Svørøyje i balkafinalene. Svijar tok og anna plass i balksnån. I balkje C var det verandre HM-vinnerne i Tysklandet, Spania, Sur-Korea og Bolivia. Tyskland vann sedanartisten av Soldier Field leikvotlån mot Bulgaria 1-0. Jørgen Klinsmann skorra i Malen. Han skårer i 4 av de 5 malene som Tyskland fikk i balkaspillene. Tyskland og Spania kom videre. Og i balkje D var det Argentina, som hadde funnet Diego Maradona i form, sammen med Nigeria, Grekkalandet og Bulgaria. Det skulle vise seg at Maradona var helst i usågående form. Etter 2-1-siren av Nigeria, som ble spalt i Boston-Ørgenen, var Diego Maradona utvalgt til dopinggrønt. Røntgen var positiv fyrir epidurin, og FIFA sendte han heim ur endaspelnun. Hetta gjørdes hans ara seinaste dyster fyrir Argentina og gjennom HM-endaspelet. Ein annor positiv søva, tog ikkje ein positiv dopingsøva, var Bulgaria. Bulgariska landslige hei ongande vunn i en dyst ut av 5 undanfarnu HM-endaspelnun, men i USA gjørdes lige ein av store sensasjonnun. Vi rist og støyska for 8, bjóa i Bulgaria, ja. Nigeria var vi av fyrsta sinne. The Super Eagles, som der blei nevnt der, enda og vi vinna bolchen vi sikri av Bulgaria og Grikkalandet. Bæra Grikkaland stå vi ongun i bolchen det. Og i bolche E hendte til å løkna at Mexiko, Orland, Italia og Norra enda og öll av fyra stion vi enn malerstøkket av null. Norra hei skåra fakst mal og tuisloppe normen ikkje vujere. Stora hendingen i bolchenon vært av Orland ovant av vann av Italia og i New York. Ein stær sum hevur nekva tilflyting ur hesum bam Londonun. Og í bolki F fingu Holland, Saudi-Arabia og Belgia kvør sinn 60 og for weare. Marokko fekk onkje. Kjentasta hendingin í hesum bolknun mundu vera anta Saudi-Arabiske Said Al-Overian rann allan völlin við bolknun og skora í avgerandi máli í 1-0 sigrinum á Belgia. Malen var en av formett som det satt besta i HM-søvene. Og i åttendedalsfinalen var det flere minnelige oppgjører. Og amerikanske tjovardenen vann Brasil 1-0 av USA, men det var ikke uten strøy. Lonko i fyrre holdet fikk brasilske Leonardo rett kort, for Rena Albon i høtte av Tab Ramos. Leonardo fikk leikmann i fyra dyster og spalte så stått ikke atter i HM-endaspillen. Hovast i undertale, så vann Brasil 1-0 ved malet som Bebeto skåra igjen. Rumænia vann ovanta 3-2 av Argentina. Georgia Hagi var i storforme. Svøretje vann 3-1 av Saudi-Arabia, Holland, Bulgaria, Tyskland og Spania greit og syna setningar, og så var det at Roberto Baggio vakna igjen. Ballon d'Or-vinnaren fra 1993 hei ikkje rakt malet her til. Men det var honun að takka at Italia og langt ári leiktui fekk nikva Nigeria. Roberto Baggio var aftur upp á spjál í fjóringsfinalinu ta Italia vann 2-1 av Spania. Hann skora í avgerandi máli bara 2 minútur fyrir tøy. Og í Cotton Bowl í Dallas fingu áskoararnir nekk fyrir penganar. Brasil vann 3-2 á Hollandi. Romario, Bebeto og utskjeldaje Branko skora av Malne. Og Giants likevotlnån i New Jersey stod Bulgaria for det største kjeltsnån. Verandre masterarne ur Tyskland var 8-1-0, Taristo Stoichkov og Jordan Lechkov vendte ødlån av en talerskje. Og Stanford likevotlnån i California struttest Rumænia og Svørøkje om så må avtegn som Bulgaria, nemlig å være ta ovantaje liet til HM. Her skulle brottsparskapping til, og den svøret ikke kom vujere til holdfinalene. Svenske malveren Thomas Ravelli og alebæren Thomas Brolin var med den spillerne og vurste seg fram. Og i holdfinalene var det her store malskittene som stod for malene. Roberto Baggio skåret i tverden for mot Bulgaria, med Risto Stoichkov bæra med knæ svære atter vidt i ene. Og i hinner i holdfinalene vant Brasil 1-0 av svøret. Malskytte vært han sambatdansant i Alebernur FC Barcelona, Romario. Og i bronsedistnån vann Svøretje heile 4-0 av Bulgaria. Og i finalene var det Brasil og Italia. Distrym ble spalter og avornevnt av Rose Bowl-leikvotlån i Pasadena framme for 45.000 av skåren. Nærmest vi har skåret vær Brasil. Italska lije vennom skatten Roberto Baggio av at noen formåtte seg løyte. Romario brente opp at han skammeligaste, men italske malvergen Gianluca Paliuca kunne takke hakre makten at store mistakje til honom ikke enda i via djeva mal.
2: Mara Silva goes for the shot.
0: Kjenta mynden ta han takkar stansjene fyrir bjergunnen og sendt henne en muss. Øtl minnast mussen, men ønsken minnast mistætje, skal Gianluca Paliuca hava sagt, og lagt at træt at han ikke kunne fær heimater til Italia om hæsenbøltren kostet i HM. Etter 120 minutter av sol, hita og holdvanalig om fotbolte, enda i alt vid brottsparskapping. Og her står Roberto Baggio vid senaste brottsparsen til Italia som han skulle skåra. Det skulle visa sig at Roberto Baggio sparska i senaste sparsen og i HM-endaspelen i USA under 1994.
3: Roberto Baggio the saviour of Italy throughout this tournament. He's missed it, and Brazil win the World Cup.
0: Baggio sendte bolten upp om, og Brasil vann sitt fjóra HM. Etter dysten handtaje amerikanske varaforsetten Al Gore HM-steipet til brasilska Lichebaran Dunga. Brasil åknar i hemsmeisterheten til landsmannen Ayrton Senna, Formula 1-stjøttene, som døye 2,5 måneder fra Manuntan. Gilteskekveren får ui 2, til Risto Stoichkov ur Bulgaria og Oleg Salenko ur Russlande. Bayern skår av 6 mål. Men Oleg Salenko, han skårer 5 mål i einon og sema dyste. Det var en 6-1 sikre av Kamerun. Brasilske Romario, som skårer 5 mål, var gått som beste spelare i kappingsnum og vann gilta bolten.

HM 1900 og 45 var ikke bare et enda spill. Det var et marska mot. Det var senest og fer at HM kjentes nesten avspilt. Her var det spillere som nekv bare kjente fra klistermersjon, bløvun og einstøkken sjåmarsbrotten. Her var Maradona som kvarv, her var Romario som dansa i Boltenon, og så var det Stoichkov som gjorde Bulgaria til en sensasjon. Her var Baggio som bær Italia allan vinn til finalene, og så gjerne sendte senast av Sparsche og på Male og Rose Bowl, likevattelnån. Men HM 1945 var eisne første fer av fotballtrinn av Oliver at trakka i inn i framtøyna. Eina handelslige framtøy. Hollywood var her, Motown var her, og i sjånarinsjonen såst Wall Street og pengagreien. Kvito husene våre omboie, Oprah datt, Diana Ross brente, Bill Clinton smultest, og med en hemsens største fotballskapping var sett i Chicago, fylte amerikansk sjånvarsp en kvito Ford Bronco og motorvennen i Los Angeles. Det var fotballter, men det var eisende show. Det var utrotter, men det var eisende sjånvarsp. Det var HM, men det var eisende en vøra, en nødje marsknaver, og en nødj heimsmynd. USA lærte ikke heimen å spille fotbollt i 1994. Det hadde Uruguay, Brasil, Holland, Ungarn, Italia, Argentina, Tyskland, England og alle henne gjort lengt åren. Men USA lærte FIFA noe annet. Hvordan størst at HM kan gjøres til å være spalt av risastoren Leikvodlund, selt til sjånvarsp og pakka inn i en av popmentan og borrætt som et altsjåa show. Omgant jeg hadde sånne gvar askoar virkelig at HM. Nastan 3,6 millioner folk så og distenar av stadion. Om 70,000 til kvann dist. Og hovast HM-sættene var vikka fyrst til 32 og nu til 48, så stender og askoar med det fra HM-enda spelen og 4,5 framvegis. Til hetta var enda spelet som brøtte spelet. Ikke bare spelet av alle noen, men alt rundan om. Fra 4,5 var HM ikke langt bare en kapping om den hemsens best og landsli. Det var et altsjåa sjånvarpsprodukt, en handelslig maskina, en mentanarlig storhending, en paddler, her fotbolter, penger, politikker, tonleiker, stjøtner og sjånvarp rundt sammen i eit. Og kanskje det tog at HM under 1945 stendte etter så særligt. Det var et enda spill vi hittet noen fra amerikanske sommeren, ljøen noen fra Holfemsen, liten noen fra Hollywood, og sørgene fra en fotballsheime som sier farvel ved dopaja Diego Maradona og skottene Andres Escobar. Det begynte vi gjennom brent om brottsparker fra Diana Ross, og det enda i Venom Brenton brottsparkjøren fra Roberto Baggio, og i midten Hesebergs skåtene brøttes HM. Nå HM atter i USA. Atter skulle store likefødler fytlast. Atter skal fotballtren seljast, synkjast, lysast, og pakkast inn i alt det som USA kan borre av i. Men for jeg skiljer hvor HM i det så størst, og så dorst, så glidrande og så handelslitt, så skulle vi atter til hatta sommer i 1994. Til det var her, vi hittet noen av Soldier Field og Rose Bowl i Pasadena, framman 4 millioner av sjånvarsfritjernen kring heimen, av fotbollen tok et nytt fed. HM 1945 var the World Cup that changed the game. Hemsmeisterheide som brøtte spillet.

0: Hattara sangren Summer of 69 tja Brian Adams. Nasta sangur tja einon ikkje så kjent om bøltje som etter Flake. Der mitt landa kjente for sangren Angel Sue og Pregnant. Nu får jeg vite å høre Angel Sue tja Flake. Lægi fra utgavende Slush Hours og kom ut i 2016. Nu får jeg spille Angel Sue tja Flake.
1: So

Hatta var Sultans of Swing tja Dire Straits. Næste sangur en sangur som eitir No Diggity. Tja Blackstreet featuring Dr. Dre og Queen Penn. Sangurinn av platna som eitir Another Level, og hon kom ut 19. September 1965. Tær mittel anna kjentir fyrir sangurnar som til dømes Before I Let You Go og Joy. Nu fer eg a spela No Diggity tja Blackstreet.

0: We out.
1: Hatta var No Diggity til Blackstreet featuring Dr. Dre og Queen Penn. Næste sangur til Leanne Rimes, og sangren eitir Can't Fight the Moonlight. Sangren av platene I Need You, som kom ut 13. januar 2008. Leanne Rimes mitt andre eisen kjent fyrir sangrenar How Do I Live og I Need You. Nu får jeg spela Can't Fight the Moonlight, Leanne Rimes.

0: Hatt det var Here I Am til Brian Adams og Hans Zimmer. Den neste sangren som jeg får spille en sanger som heter Ordinary, og det Alex Warren som synger han. Og det en nok så nødt til sanger. Han av platene som heter You'll Be Alright Chapter 1, og hun kom ut 26. september 2014. Han til dømes kjent for Ordinary og Eternity. Nu får jeg å spille Ordinary til Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Hatta var Ordinary til Alex Warren. Ta næste sangren som ferdig å spille eider Espresso til Sabrina Carpenter. Han av platene som eider Short and Sweet. Og hun kom ut 3

Hatta var espresso til Sabrina Carpenter. Ta næsta sangren som fær a spela eitur veit hver verin endar kja Jensine Olsen. Tan sangren a platene og varu kom, og hon kom ut 5. december 2015. Jensine Olsen eiste kjent fyrir kvörsa i kvæt, og hei så seg i æta. Nu fær a spela veit hver verin endar kja Jensine Olsen.

Hata vær er veit karrieren enda tja Jensine Olsen. Ta næste sangren som ferdig å spille, eitur ta i myskri i sløkt. Atur tja Jensine Olsen. Tan sangren er av platene og varer kom, og hun kom ut 5. desember 2015. Jensine Olsen, hun eneste kjent for Føgeraksbamsen og Lange Løgnhjord. Nå ferdig er å spille ta i myskri i sløkt. Tja Jensine Olsen.

Hatta vær tog i myrskri sløkt, atur tjøyens i nålsen. Ta næste sangren som ferdig å spille Either Bad Day til Daniel Powder. Av platene som eiter Daniel Powder. Og hun kom ut i 22. februar 2005. Daniel Powder til deres eisende kjente for Free Loop og Best of Me. Nå ferdig å spille Bad Day til Daniel Powder. Hatta var alt som takk for meg.

0: God morgen sammen og velkommen til Badnorsvarspe. Og i dag får jeg vite at jeg har en søve som Astrid Lindgren vil skrive. Til søven Mirabelle. Elin Susanna Jakobsen tog til først. Og Ann Pettersson leser for Jokken.
1: Nå skal jeg fortelle dere om det mest jeg leser jeg vet om i løyvemånen. Det hendte for det 2 måneder og så igjen. Jeg var bare 6 år da. Nå er jeg 8. Jeg heter Britta Kajsa, men det har ikke vi her. Mamma og pappa og jeg bygde gjennom Eva Sluttlund huset ved en Luttlund Orstagær uten noen. Husene er ikke åkken litt så enslige. Andre andre folk bygde her i Namund. Men utenfor husene er en liten smale vever, og her i veveren ender, lengt bortere, er en liten bøyer. Papi er ostagersmever, og kvønn myker det og leier det, for han inne bøyen og selger grønnmeti og blommer av tørgjennom. Han får penger for det, men ikke så nekva penger. Mamma sier at det er pura og kjørligt å få penger når det røkker til. Ta, for 2 måneder og så gjør han, ta yngst i meg så jævlig ytla enn å dukke. Jeg platte vi kvarst og færre vi mamma og pappa inn i bøyen til at jeg skulle selge av tørgjennom. En stor leiketøyshandel er tatt vi tørgje her inne i bøyen. Og hver jeg fyrir narskais til hessen handelen, så får jeg ivra hitje at ætlun dukken, og jeg yngste så sjævlig at jeg skulle kunne kjeppe meg ena. Men mamma sier at jeg kunne ikke være tala noen, tog vi nøttes å bruke alle pengene som pappa fikk for grønnmøte til mat og klær og annet som skulle til. Jeg skilte at jeg var ikke hoksinger om ikke mer å få enn dukken, men jeg kunne ikke hvordan så ikke lette å være vi er innskjømmerene.

0: Så ble klokken 8, og senda nå popversten Jakob Magnussen verster.
1: Popversten.

All over the world. Så fikk jeg en 5-6-7 år fremme i tog til 2016 og et amerikansk lærer som tvær svenskere fremleite og det største, aller største hit i 2016. Det er sommer her. Can't stop the feeling. I got this

Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. I can't stop the... Tvær svenskar framlagde jeg det her, og vi kjenner vel Max Martin, han nok han som gjorde just flest hitløs i han Lennon McCartney. Og hin Shellback, som er veldig kan heite Carl Johan Schuster. Men han reisen just nok, han årsens framlager i Amerika i 2012, og han vunnet 4 Grammy. Her er. Fra 2016 til 2016 tar rundt Dua Lipa seg ved en trusser av det, altså en interinnspilling av Bang Bang.

Ja, hun heter bare som en album der, og i 2016, Dua Lipa, men annars, i 1936, ta bare Cher, må med hver om husbanden Sono, Bonnie Sono, av topp 5 i BE, Bretland i USA, vi er snær, Sjama Sanchen, Bang Bang. Og ja, og kors her, Cher fra, som du kanskje har rett av for det, store hitter fra 1985. Autotuner var tidsen i Norsle. Så er det et solo til lærer, må man si.

en amerikanske rockfrøyngur som gjør det her autotune til at ja, han gjør effekter vi til å være med en og man kunne bruke det av å ha rutene, men det er veldig misnøyt sånn også at du vet ikke alltid om sangar du har sinnsatt og gjør at alt kan stillast inn via sånne her autotune så det er ikke bare godt alltid. Jeg kjeler vel at folk som lurer til klassisk og tonleitje halter lyd om pop som kanskje ikke akkurat det her som jeg har hørt, men noe av det som kom etter nå. Nå, men den neste kvinnen, hun kjenner vel Cher til Chrissy Hynde og Pretenders, og jeg sier hun kjenner vel Cher til hun sang sammen med Cher, og Love Can Build a Bridge, og frem til at hun sammen med UB40 innspilte gamle 60-årige hittet til Cher og taverende mannen og Sonny Bono, kalla I Got You Babe, så... Ja, ja, til tosset telefonen av Warrock Nivy.

Jeg langsål her, og i en stender hore min åpen, og etter sender jeg en popversjon, og har heldt frem i Amerika, den neste sanger blir heite Espresso. Ja, akkurat finnes med kaffe, men det var ikke vi hendet sannsyn å gjøre. Espresso bare et spel vi året, kan man sige. Så det mest ikke kaffe Espresso, men mer expressing. Det spangst amerikanskt. Og for å høre Sabrina Carpenter.

Donna Summer. Bad Girls. Ja, og nu fikk jeg helt ur av fjersen og helt etter å trusse nu. Hør at han sannsjer som Paul McCartney sier vil ha sutt et gangermesje til The Beatles. Han spilte enda for John Lennon, og John Lennon spurte han vil det være vi enn en bolsje? Og så ble sangre vær 20 Flat Rock til Eddie Cochran.

hele pasmi. Trussene. 2026, men nå, altså sangen i fjørde år gammelt. Og utgaven morgen til Martin Johansen, den var 46 år. Opprunnet innspillen, John. Og hva et annet lær fra at du så meg utgave? Jeg har det godt. Det har gått til å høres etter vi popverst nå. Adios!

Smeikande løtt yver hovansdal til kjenslernar strandjande tøvnar. Glidrande gymstein av barme hon ber, vi engane av solstral og danser.

Sølje dronger, sølje dronger, sylte dronger, soppa dronger, brune fungerer, middelfinger, flagger, fyrer, karen, bøtten i hele stong, vi nekker noen og noen kun åkne. Til lag, blikket stille. Pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjimter brenner i ånden, vet hva drottning gong, fjeltene som er samlet, er spekepon, zombies, det det hele nære røtten, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer. Hette for utla feir, rukning kværen, det lukta gøtten, det slakka skak, det stand ikke mat, det skak mat, dette mot en bad, middelen russer, danskar, reier, øylen av vis, mersøylen er dronker, syle dronker, skiltene er dronker, soppen dronker.

kvöld gau og lortarne, og velkommen til Dansebands tøvnar. Kvørst frutja kvöld klokkan 20, og i sommar senda vi tann gleda og danselia tøvnarje. Så, gjere så vel, trøynene ut i dansen, her og Dansebands tøvnar.